0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku, a temperature će se kretati između 15 i 29 stepeni. Tokom dana biće toplo uz slab do umjeren vjetar, dok su u pojedinim krajevima mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U večernjim satima očekuje se ugodnije i svježije vrijeme s temperaturom

ljetni period je obično period svadbi, a svadbe ne moraju uvijek biti velike, raskošne i ispunjene brojnim gostima da bi ostale u najljepšem sjećanju. Ponekad upravo one najjednostavnije kriju najposebnije ljubavne priče. Upravo takva jedna bila je i ljubavna priča glumaca Milene Dravić i Dragana Nikolića, koji su se upoznali 1969. godine na snimanju filma Horoskop. Vjenčali su se 31. decembra 1971. godine tokom pauze na snimanju novogodišnjeg filma, kada su zajedno sa kumom Sekom Sablić otišli u opštinu Vračar, bez pompe, bez medija, čak i bez fotografija sa vjenčanja. Umjesto fotografije, godinama kasnije ostao im je dječji crtež njihove svadbe, a njihova jednostavna ljubav prerasla je u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča jugoslovenske kinematografije. Šta vi mislite o tome? Da li je svadba posebna ukoliko nije raskošna i koje su prednosti malih, intimnijih svadbi? Pišite nam svoje iskustva i mišljenja na društvene mreže, a nastavljamo uz muziku za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:31, mi nastavljamo o muzičkim temama, koncertima u Sarajevu. Na stadionu Grbavica prije nekoliko dana održan je koncert kultnog britanskog benda The Prodigy, jednog od najpoznatijih imena svjetske elektronske muzike, a sada se o koncertu oglasila i sama grupa.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Trudim se svim silama da odolim tičanima, al uzalud se opirem

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.